את לבת חמתה, את לבת חשמה, את עיוות שררה מן בשרה ודמה. אך ברכת שמיה, אך ירדבולי, תתת מזרחה מן יורבולי. רמה בית פרחת גלפנת נשרה, פורקנת אומתוך עד כתבת גשרה. חולבת לדשמינן שמו סבן, בניתון קסרי רישי יוקנן. יוקסוך כתבתלה תשית דארי, בידוך נא אנקדילי, אנקדילת שרארי. שמתלה כתבי, מן דור וירי, קטטון ששלטים עידת אסירי. דורית לה אורחת דרבו לדמה, דשמנה ג'ורה משתת לסמה. עד איבת דעתת פרקת להם תיאמה, שקלת להם חירותה בדמה ימשלמה. כיתני ג'ומת לי ברבת אופני, זרתי גשמיה אנקשתי מרם. כיתני גמתלי ברבת אופני, זרתי גשמיה אנקשתי מרם.